0: ay cutbar himil tibbaantaana maxay cutbar himil tibbaa ka himtaana
1: alee alee tibba madaxnino sr sugnay yalli kan xini waayne maxnin noonoy edanan
0: aya kwaan waana yakeenin micitarxeeyeen kuraani ba abinaani mabtaana arxinaani mantaana
1: yeye sinniltani mabaa kaado iracteemehe oo maa koogennahnani sinniltani mabaa
0: aninni xeeltamabar waanahay
2: nitaamabar waanahay

xisaabootiin koobbayu abarageedhaamaa barra geelinu gariis isaamile ma xisaabitiin koobbayu absir isa makkin isis isaamile hatu isaamilito xisa makkin

0: xumad maxaadan fadhintaama
1: khayri miigii teeni cadcaraahkaana
0: haysinaamahay yaginaaco dhagna beeri jumcaa talahaynahinig xaagida moomis yalla kinug
1: amcila insha allah
0: amcila amcila insha allah kaatamahab
2: hay cama bodiyagid
0: nagaya cama haw sisikiyo
2: intinu muxulusaahay
1: gadhahayaha nagaxaaba
3: nagaya nagaya

maxay sabootin koobayo abarra gedda ma abarra gelino gariisi saamile maxay sabootin koobayo absir sammakkin isisi saamile hatu saamile tahay sammakkin.

0: labhaya kedhadhemte kehdha camuleg ahamasaaku yibaraltekee gersisaaku gersimarihdhailola keleg tawakaagtugteenaka karxe waiteeneg
1: yeehay nanuurseibe xabaarudde moloobininooy midcaakee kitoobaaltenihiyaana mini mabiyoy amahinkihnidami yadede yidami
2: unkacdeero tekee unkacdaxna tekee dhexeyeeni
3: ahan diin ilxaraama kewaitee madcal waasolema kewaiteg
4: adhiimo waitacaadanek racatu sekaxmadiin oo ducane habey
1: si raxmad tahne raxmatay
5: sore
1: waynay
5: sorsorite
1: waynay
5: umaanin
1: tamcay
5: igimaneg
1: tarray
5: igane
1: mirtay
5: dekeh
1: baate burakke waynay
5: awa
1: kalaha tamcay
5: sarro
1: sarro tamcay
5: dakhmise
1: waynay
5: dakhmisaamal
1: caafiya toobay
5: yaa
1: allah alakhmisaa ukaryalla caafiyad ruubay umaanin tamcay.